0: Patrícia.
1: A som Sofia Marino, a tua rádio chez vez desce. Слушай радио 6 без 10, само в радио.